0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat,
3: Toleta apurtu,
2: Entzun Fly,
3: Alkahuetak,
2: Vinilo Artin,
3: Terranovako Salau,
2: Critical Blues,
3: Time to Roots,
2: Loritu,
3: Azken Moikanoa,
2: Bon Vivant,
3: Mir.
0: Raiz urratia. Dios! Zau forni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Amaika kantutxean galdurek, amaika oiuta berra nahazturek.
1: Hemendoa, utxak entzun dezan, aizeak.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta alako batzuk bertara junginan, eta antxe jane danean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeta marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azta, hor, grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, izatezen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarren aixen zan, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaiak, Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baile. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan behiztu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zergaitik honen personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gudekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeua zezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen, eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behiek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine, ziku eta bai, da zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bian bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda esaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marrurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marrurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun hori, la ruta de la seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama Barra bakatuko zien, edo ez da, hortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik pazeta zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geix hori dago. Geixena geix hori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epiroko porkerize. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jalie, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatuak itxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso gizan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdile edo irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz itxe dinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akaladetu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta erren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juin bezketxen gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikaste eta bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego Amerikana eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekoa, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduzien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzik ninaz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, mundu daun izelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer esatena amautak, esatena hori gudotea, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, egitxe bien, bizek ez ezin horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Egitxe bien. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidot, Eurek ezerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabate, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai.
0: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horremez, doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkidalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, bai, bai, bai, badau, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zerren zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldan gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten ino, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ino dugu.
1: Horri haina zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Ordu ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada.
0: Aha.
1: Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo bai. Badauz, bai. Horrek, eta azeri usten zanot, eta ose, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emon izizkun intuzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpigiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizeten garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz berki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu hunde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializis egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek egiten dutzu, garbiketi egiten dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian alda.
1: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregatik, gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da, geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Azkori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Čatoval do sueños, servate na šiera i san lejkori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean behar argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garrerean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Horrekatu itxen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Pekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beren ganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugun guztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosu narrainik jaten dana, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikustot uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak, zer gaitxik? Diru txarri bate gaitxik. Diru batek aitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Sinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dugu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilak.

0: Horretik edo ilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da besanak, robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu ega inbunduen ala.
1: Gorputz ustela, itxena momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku, esomorru, azten di jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuk isoztute badekozun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dugu, ezer. Tortuzetako guzu. Ose, pentsegu pertsoni ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxu bakizu?
0: Txatik.
1: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat da duet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eurek...
0: Eriotzan bilurrik ez.
1: Sekule bez. Eurek karretatan ibitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
0: Norberak hartu agin.
1: Bera, bera, bera, bera, eurek itxe bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izete ziren, isin segidute bien karretan atzeti, isin juen izete bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
0: Berez, berez.
1: Berez, berez, berez eitzen dugu.
0: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
1: Dai, hori bakizu.
0: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
1: Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
0: Zer da?
1: Gatxa, zaila, bai. Etxie, horren aurka itxeko.
0: Ah.
1: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
0: Oso gatxa da, aurrera itxe.
1: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
0: Bai.
1: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gorbizidia. oxigenatuta eta pH alkalino bat emizio hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidiz azpitsi bera, azidoen bizidie. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso, oso gatsada geixotutie.
0: Erreza da hori neurtuten norberaren norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
1: Amarra ma bost eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
0: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
1: Bai, dekusi.
0: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, amarra ma bost euro...
1: Lehenengo txixez, lehenengo txixez.
0: Ah, lehenengo ez.
1: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren ezin bide.
0: Bigarrena da, eta baraurik ezin bide da?
1: Ez dago ardure.
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
0: Bigarren edo irugarren txizaldi.
1: Bai. Zerrelen gode harineko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. Aha. pH metro bat, amarre euro, amabost euro bale duena. pH metro bat, amarre euro, euro bale duena. Edo nunez, internete behitxartezeko, amarre amabost euro gazdeko zu, pH metro bat. Aha. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon da zai, zuzatu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik hasiko die, gehitzuten, ba, bakterize, virus, eta hasiko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzko. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezetan dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteri zepe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zu, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
0: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
1: bai.
0: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
1: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
0: Bai.
1: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, danak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
0: igotu. Toziko sartu guen duen bizi egin. Gureak eta kasi.
1: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
0: Ere bultzatu, ez?
1: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno diez totalmente desbardinek. Toki dize...
0: Gureak...
1: alkalino bidau.
0: Inguru alkalino
1: oxigeno bidau.
0: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
1: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
0: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
1: Ez zer fruterip ez.
0: Frutarip ez.
1: Ze frutosa deko, ze osatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dutu ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
0: bizitzeko. Esatetako, limoia be...
1: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
0: Limoia
1: gondi. Limoiek eta...
0: Aranja badeko.
1: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba, bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horretako ia, ba, gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
0: ikuek,
1: mazak, horretako ia azukera pillo bat.
0: Pillo bat.
1: Pillo bat, horregaz kontuzuk, bide. Zerbin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
0: matza
1: eta. Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
0: Orduen, zorrotz, azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztia kendu.
1: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janari ze. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat bate gure bat dauen, ez dugu gure...
0: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
1: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambiko ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Da albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. Da energi buztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bi urtuko dalez, kendu kanpora. Eta a brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
0: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatuei buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
1: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
0: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
1: Hil ingo da.
0: Hil.
1: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizine bizitze. Hau be bardine da, janari zire alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
0: Bai.
1: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara
0: tapetan,
1: zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izin, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
0: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
1: Euneko un jamiko leke.
0: Euneko en, holango egoera...
1: Zorrotzetxeko, eh?
0: Holango egoera muturreko heldu danak,
1: bai.
0: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, euneko en gordin jan.
1: Ile bitxerdi, iru.
0: Ile bitxerdi edo iru,
1: zorrotz. Zu izi doitzen die, ile itzen die.
0: Itxo arte horreke... Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
1: Bapes.
0: Frutak barne, bapes, zer bai,
1: kimio...
0: eta zer besterik kendu behar leuke.
1: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen dugu.
0: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa.
1: Bilurre esatezuna, zei beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da inlotzuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
0: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
1: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jauzikina. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, roduen virusek esaten dugu, hau nieko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
0: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
1: Geizori geizen dauena, hori da. horrek egiten dugu, parte energetiko, eta bigarrena geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, ure gaze osatzen dira geixena, uri ez dugu gu, deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan.
1: Bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbon aktibotik paseu. Ah. Merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Ze da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzute dugu zure gaz.
0: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bido irulabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
1: dut. 50-etik gora egongo die, eh? Da nik urrik urretik esan. Zueltan adekot jentie dekot urretaten dauenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, bai, bai, bai, gana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatzen, nik esaten dut, esaten aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janari zestotzuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
0: bisiek indartu.
1: Bisiek indartu itetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
0: bi forma dauz. Bai.
1: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta gote, bale, nik aurrera, zatzet, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
0: Bai,
1: Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
1: Bai, bai.
0: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
1: Dudo barik, Gero atzera barriren izinego hasi, janari edo zer jaten, Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, Oza, claro. Atzera biztutezu zorretzen
0: bai, bai, bai.
1: Ia propensu bezara.
0: Bai, bai,
1: Orduen, ez du berun bierra hain zorroz.
0: Baina
1: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok,
0: Ze,
1: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Ze, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen da batzuk azizitie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
0: Eta zulura.
1: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrotu, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
0: Zer,
1: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein esartu bizu, bizize esartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, kentzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bali duelako, ondo hidratatu bai duelako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu eta beran susterrak han tosizidade bat badauen, han badauen borge saliniz eta ba, ba, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfixia bat daurako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba nik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, da ipitxe dut, susterrak azten dien barrizik emoten, eta piperre da raitzen da. Ba, gu, bardin. Zai, hil ez dauena, dana dago konponketie. Hil ez dauena, izin dugu, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari Bastegietagu gazberbaz, ordubeteko alaster doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke, pasenekuri botetzu bueltak.
2: Zio, biltur raditu! Biltur raditu!
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: soif les pigeons volent.
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
3: Info.
2: FM 102.5 ero raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
3: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM eundeboz.boz ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info,
0: aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Eno Ondarru, eno Berritxu, eno inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Gargo erratzezu torrena gozalaun zuzen-zuzenin, entzuten ontxe, zase mentzator, opeste alderdetxik. Ero, raetxu.info, hanbe bai, ordenadoren bidez, eta bertan dakazu mentzatoria aukeri. Homenak etxikizin hasiko gineak gaur, ba, supertaneko partaide batei, Richard Davisei, bertan, ba, homenak etxeko, hau pasan urtin ligazkun. Beran kasuk iri izin zen, ustailan, guliban, guliban, otabizan, milio atzirin da, barrata lauan, jaston, estatu batuetan, eta, barratu, Inglaterran kaso zen hori, barratu, hil zen tokizik esan dugu, Suidon, Inglaterran jasun, eta hil jastonen, irailan zeixan, 2008-en. Ontxe guz, izi urte betea, bere hil zena, eta beroi, ba, musiko horreputau, gainetik zangon duke, kompozitori bebai, pianisti, teklisti, eta lider bat bertako hori. Da, ziri moteko, ba, bere askungo inake honekin artistakin, eta hartuko duke gainetik, euran diskoek izan honetako bai daukena, Supertranek, Ray Davis, bertako Supertraneko parteidi, eta honek erro sinfoniku, horro progresibu ditetze, armbuzu Ameriketan, Brefaz in Amerika, mila beratzen da iruta emeretizan publikazan hau, gainetik kriston salmenta oso honak eukiban, bertan hori, eta gane esan bire doneatik, ba, talde oso reputau bertan hori. Bertan disku grabaren genti, Roy Hudson, ahotsa, piano, gitarri, Ray Davis, harmoniki organu, sintetizadorak, eta ahotsin bebai, esan du mugure, Dougie Thompson, basu, eta gekun bertanak hau bobitze, Bengar, bateria modure, eta John Howell, sintetizadorak eta klarineti, bertan hori. Kantin zungo guena, titulu mongotzoa ontxe, eta amen guzba ontxe, irratxa zuaztea Tarranoako salon hori bentzat. Artu bide Luzina etxeako, take it and long way home, amen ator ontxe ba, Supertran geuekin. Egun ondanoi, eta amen ba, Tarranoatik mundure.

Birek Luziena etxea, eta supertan eukiro gontxe, bertan, ba, da horrezan dut maure, hazi jo, ba, homenak etxikizetzen honei, Ray Davis, bertako pianisti eta ahotza, supertaneku, ezan gunduke bai, talde oso kompaktu, gezen gehun, Roy Johnsonek eta Ray Davisek atxik, ezin batu behin honek, disputa oso gogorra, eta barantu zinetik, ezan gunduke, ba, supertan ez da lehizien eguneko une taldi osu zagon duke jarratzilintzako zagon zatzik. Horreko zonek ahotza bertako taldeku representante ban bertan hor sentidu mentzat. Da, Ray Davis, ba, zagon duke, ba, harimi, ba, komposaketetan bebai. Hamekungoa beste kanta bateaz supertraneku, eta hartuko menduke bertan, ba, krisis, ba, krisis, bertatik hartute bentzat, eta hori disku behin zen, ondo landute, baina grabaketak eben jiri guazen bitxarten etxen, eta uf, problema pe bai, estatu batutan jiran guazenin, eta bertan antxeaz ezin lehenko estaibai edak eta hori. Disko oso berez izera hube, eta ondikian familia hartzeko guazen, baina hartutuken estatu batutan familia hartzen guazen. Inglaterran baino osagun duke jarratzelek isaua. Amar kantauk honi diskuk, krisisek, eta bertatik kanta bat ipiniko onduke ontxe, zeu gentuteko eta hori dana, eta horrelik zan honi pa, honek, honepe, ba, hartute talde honetan, ba, lehenkoko alderdezin, simultzek buzgarren kanti hau bentzat, diskurizien da bentzat, horrenik hongo entzake. Andri bestek izin batena, Another Man Woman, damen guzien tutea ba, beste abesti bat, ba, supertranena. Damen guzien.

Bus ba, Radio Ratian, ba, Supertaneaz jarraitzen pe bai, gexen bat, honei, rei de bizei, homenak etxikizetzen pe bai, eta era musiki, kanta ez honena pe ez doi hartu, gexen bat, gabiz, alako, lauk abesti hartu gendun, bertan olanik, eramondukenak, ez dizenak, garrantzitzuna pe bai, baina, bueno, guk horre horretar izan da nik gauza bitxisa behartzen be, hiltzen gaz bertan hori, baina ongun behintzat, ba, azertaten ibili gaz, abestizak nien horrean guztoku pe bai, baina geixen bat pe bai, jentiei tenetxetzen abe bai hori, honek bertan hori. Horretik izan da nik, ba, talde askotan, ba, azertatzen do, bestatutan ez du azertaten, baina hemen azertaten jungoa zena, baki hau, honekin artistak inbentzat, gezin bat, Supertranek emoten daren jokua da hori bentzat. Bertan, esango guntu hau, ba, abesti oso potentik, orkestra zinuik txendabe gezin bat Supertranek, eta horretatik esaten honek, ba, bertan, ba, gauza beretxizak etxen bai, ba, oban bagaz horan ipentzat hori. Bertan talde askoaz, ba, sorpresak hartzen dugu, honekin Supertan hasi ginen entuten, ja beste gauza bat egin gazkun. Baina, bueno, horretatik izaten duenik, bertan hori etxeko jugadan, ba, etxen duela hori. Baina, bueno, ezin jazertat ari gauza bat, baina laste pinikoa, bertan hori etxen gabiz da. Bertan hori etxen gabiz, ontxe, da laste zen gora ontxe azertati bentzat, Supertraneaz zoratu inga momentu aten da, ba, ontxe zen gora, laste hartu. Kanta berezi batea eta gainetik, amar minutuko kantire beroi, gabizena hori etxen, baina bertan abesti hori txeko bentzat, eta hau dezagoten mogure, ez dozku moten ontsi, jugadan gabiz hori, ontsi zen gorau, ontsi zen gorau, bai, usten du bat ontsi zen gorau, da, da, da, zentzuten dut, gauza zuzenek utizonek gertaten izenak, eta norrerak, norrerak gertaten gakonak, beti, baina, bueno, ba, ontsi egin gora hau. Ontsi egin guz hori pintxea. Eta, bueno, tartin behintzat, ezadetuet, ba, Supertranek honekin proiektu askoaz, ba, danak azertati be, gati zeten dabe honek, baina, bueno, guk bertan, ba, hori etxeko aukera guztin gungo inak jantxe. Baina, bueno, bueno, egin jo, ontsi konpoketa bat egin jo, pikatza puzilean ibiliga, baina, bueno, beti izan dut mugure, zuzeneko gauztatiz. Gu guazena, fultz oberture, tontun aziri izaten dana, enda gainetik, ba, hau erroi jona egazonek egin jako abestizera, enda horretarik izaten dut, ba, gauza gatzakin be, guten dion hori etxen. Hau zin gexin bat entzun gura hemen, Roger Hodgson, best, Rick Davis dira benak, bertan hori enge. Baina, bueno, hamen lagotzo hau abesti ze, enda, espero ja ez eukitzi beste improvisto gexabarik.

bueno, honek egua dizku, baina, bueno, ontsengo beste jugada batea zuri, porque honek artistak beti izizku hori, baina, bueno, sentiuten du hori bostati, baina ez da, hamen gauza gertaten izen, indokarreta gertatzen diz. Baina, bueno, ontsa beste kantea atzkun goinake, baina, bueno, sentiuten du hori. Bueno, supertaneaz hori ekunde gero, krisisua krisis atzkun goinake, bertan, bueno, parkatu, bertan kanta bat entzuteko aukeri, krimena mendeku, eta ontsakungoa entzutea ba. Zuzen zuzenen, gehoekin ba. Supertran eta ea etxen duen ontxe, ba, beroi arregla eta listo guz. Amenatoz ontxe ba. Dizkun titulu gotetzena.

Bueno, ba, hemen eukiro Supertranen errei debizei omenak itxen, eta gainetik ba, esan ditu hau, ba, bertan honek artista be, merezira be olako gogoratzi be bai, eta Supertranek beti ukira fantza be bai, hon ez daki hau zerro lartu gura ben, errei debizile gero. Hemen gogoinak egon, ba, gitarrista kanadiarra Fran Marinoaz eta berantema bat asko guenak ontxe eta gainetik esango duke beroi artisti honek Ras Mahoney taldi bekiban hartute bertan hori zuzenin entzuko duke gainetik eta amendik entzuko duke agora antzerkixan eta amets arraruk izango duke Strange Dreams eta amenak gontzi ba zuzen-zuzenin geuekin ba ba ez daute modure ba Fran Marino eta ontsi egun guaz Fran Marino kanadiarra fluentizi handizie onena izango duke Jimmy Hendrixen abe bai, esan da hori askunde bentzat, enda gogun beti aipatzeko modure, beti zen da oso berez izabe bai, bertan hori, Fran Marino, bueno, amekun guaz ontsi ba Fran Marinoaz, eta entuteko hori abesti zen bentzat hori. Ia guztaren gatzuen, eta amenguz ontsi ba. Zuzen-zuzenin, ba, topaten gabiz bebai, eta bertan hori txeko abesti zipintxeko bebai. Asi, amen, guztuan biniko txeko entzat. Amen ator, Fran Marino.

Bueno, va. Hemen izan da Fran Marino, eta hone bizkate gortu bengo, baina humorista bate asko goinake zanken izan, hone humoristia tori eta dana, baina hone gurriak gon, ba, mine behatzen da lauta sortizin, ba, grabaketa bat etxi, ba, jente ez daunaz, kantantik eta hori hartu, enda, gainetik, ba, katzondeuan, ez katzondeuan, ba, zeu gurriakuen, ba, grabazini potente bat eiben, eta gainetik kolaudore onakin bentzatori. Hau, beteran nu aktori bentzatori, baina honek detrok taldiaz hartute hori, bertan eiban detrok enkanta bat hartu, gauza basati bat, what time, eta bertatik hartute gero hori, ba, batu zen pepiloa jentea solanik, eta bertan, ba, jo perri, arrozmeteko genti, eta holanik, eta oso bere zizira, hau bideu, hemen agotzu hau, gauza basati bat, wild time.

Bueno, hemen etorri asko sazon, eta jarratzen guenak best, barkatu, kinizon, barkatu, eta sazone asko guenak, ba, sazon, jente zaunaz, honekin guenak, amego kantanti, arrostatuko, hori bebai, jeloneku be esango duke be bai, eta Inez Tamerreko kanta bateaz. Rokeaten zegin birdot bizitzeko, eta gainetik kanta hau oso inspiratzeko, Inez Tamerre eta bain dizkazu bara, bain indu bat sortu ben honeaz be etxin, eta Andri rostatuko kantantiaz da hori, eta gehikun ere zatu ez geloneko genti, lemi bebai, eta bar, eta hemen dator ba, gehiokin, jarratzeko bizitzen, rokeatzen hori. Aibet got du rock, eta hemen sazon, zuzen zuzenin, kolaboratzelekin.

Bueno, amengus bentrat er raixo radian, FM de vos puntu vos, el raixo puntu info en tut ens avise. Susen, susen, bentrat hori, da, ez ato den modure, ba, da, zela zai hartute vos bentrat hori. Gurre moten be, ba, gust hartin be bai. Baina, bueno, aspaldi zen ez den dugu modure, homene, un grupo japoniar hartuko, lounez, eta gainetik ezagun duke ba, bosgarren diskua eurena jugu inaki hartzen tunderin de eazt diskutik hartutako hori izango litzake gainetik jastatu batuten hasitxe egoazen hori etxen merkaun sartzen da lehenengo disku estatu batutan produzitutako pentsat ezagun duke gainetik ezagun duke hemen produktore ona peukioa mentzat hemen, osiaz egondako produktoriaz debilizin hemen, eta hemen dauke ba, inno batzuk oso ona, diskazure hau, bertan hori hartute bentzat. Gainetik, hemen disku pili bat kanta oso onatak hau, hartute zabaten modure, eta diskun bertan diz, amar kanta bertan hartute, holanik bide hori, eta bertako jentibe dana oso berezize gara, egon dukena bertan ni asko guztan gazta honek gabonezak, lounez, eta hemen on, eske, jentia aldatu de bakau, baina hemen dizkun de bentzat, minoru, Nihana, Otsa, Akira, Takasaki, ezagunetako usagun duke gitarrestea japonesa, Masoyaki Yamashita Basu, eta Munekata Hiutori Batesi. Imprenium Moure titulatzen dau, eta amena torrontxe bat edukin ba, Lounez.

Bueno, martxan guz, hori, indu modure bebai hartute abestixape baguz hartzen mentzat hori, eta rock mundu oso berezize bilatzen gabiz. Bertan hori, hemen unguñake rostatu taldiaz, australiarra, honek ACDC baino gaztetxua zehozer, baina lan da guzti be, ezagon duke, australin honek rokan rolero demazak oso doño zikine be bai, eta ACDC-en eta honek jiretan gitsitan konzituten di, baina alkarreaz oso ondu konpontzen diz, bentzatori, hori bizan, enbitzua bentzatori. Grupo nintako asko guztaren azta, haue taldi, zuzenin be ikusi zendo lako, eta bertan, ba, esangon duke be bai, oso be zuzena berezizi ez ez daun be ikusi gindu nau taldi, eta gegun bertan guakenen be bai, horre izan dut, talde hau ondo lan dute, ondo ikusi txe be bai, eta niri asko betetezta honet taldik. Mutilio nati ezagon duk erberesisak. Rostatute Nick Boss, hori, da amenago zua, eurakin, rostatu. Angri tebera mutilak.

Bueno, hemen egungaz honekin australiarrakin ente oso berezi zebentzat, enda hone beste talde japoniar bat jaskun goeinake mentzat hartute, enda horrelik eta denik, gauza berezi zekin jumbi bagazbe, hori, honek ondala urte batzuk, hemen Barcelona Rockfesten beko ben, eta anten tali dau eurua bentzat, enda genetik hori pe japoniarrak, zagote gana hori Tokio gutiz, bertan da, lauta batetik lauta mazei deon zin, lauta mabi parkatu, eta gekun, atzai batu zin pimiliarrengo urtin, bentzat hori, diskografizia izan gutzu hau, porque honek diskut bastante aukatata, lauta bostetik oti jure, ba, hoi disko atatauke, bertan honek, ardo honek bentzat. Beti, ibiliri, lau formatu ibiliriz aldatzen jenditeana. Baina, bueno, importantin dara guk, hori musiki pintxi, da kantin titulu moti bertan hori, hori bentzat. Titulu moto kantin hontxe, zuzenin, destino apurtzire, Born to Brick, eta hemen guz ba, onena hori bara, ba, guk, apurtu baino gexio behin gau, bat ziren gau, eta hoen zato nahi. Hemen atorrontzi bak edokin, ba, zuzen zuzenin, ba, anten taldi.

0: さあまだまだこんなもんじゃねえぞ。
1: Bueno, ba, hemen etorri asko talde hau antzen, zuzen ingeuekin, eta ba, programi martxan guz, honek imenzatoria hartute, eta ez dauten modure, honek entunde gero honek japonesak, ba, jungo inake, ba, grupo amerikarra, aizkeart, eta euran single bat, epe baten urtean kanta honek, baina, bueno, melankoli izango duke, enda, amengo gitarristi ganetik, neku konfliktibu eukirau, bertan Joe Schaffer, trampei apoiatea txiketa, neku, onda, lista negran bebai, konzertutan, be eltuki askotan, baina, bueno, temia aparte lata. Baina, bueno, epe batetik hartuta gure, hau enkantietzuguna, melankoli mili bat zin da, laro eta behatzi zen, urtean honek, eta gehikun, eiben, ba, disko luze batea pasabe bai, baina, bueno, istuizia oso hori bebauke, eta bertan, ba, hori inge, ba, kanke grupuko beti izan duke, Joan Seferrek musikuk eta hori dana aldatzen du. Beran hori, beran jokaera mentzat. Diferentzia asko gira honek parteidekin bebai, baina bueno, horrela etzen du. Lagotzo ontxe, melankoli eta amenguz ba entzutea. 2012-2012 urteko grabaketan, digartute, amenguz.

Bueno, ba, anen dorrasko talde hau amerikarra. Eta, bueno, guk jarratxun gunduk elektroniko talde bateaz kongo inake. Bertan, Sky Forger taldiaz, eta Four Metala, eta Black Metala etzen dabe. Eta, mini behatzen dela eta amabostin sortutako taldi zangon duke bertan. Enda, folka eta folklori, enda hori, jangoiku katxik, jangoiku paganuk, gerra katxik eta berbatzen dabe, gehikun eron folklori eta dauken letra jangoiku eta danak katxik hartute, hori bentzat. Numero asko auke hartute, bertan ezagut ezaten ana, kantak euran hizkuntzan abesten be bai, eta dana bentzatore. Neku kritika oso onak hartura be, gekun Europako Black Metal konzertutan be parte hartu zin dabe, bertan hori. Titulu berana, Bilmako mendixe titulatzen dago. Eta amelagotzu hau ba, Kiforger eta kanta motza, baina folklore oso bere esizinguz. Amenator.

esan du kanta motza, baina bere eta motza bentzat hau, entzuten hori guteko, eta gozada bat bentzat hori. Hon gungo bat beste talde bat, benetan ba, bere zize, bikote bat hau, alderdi italiarra eta zegoen dukena, bertan hori, boin blan metala beharraten dabe, baina hau kanta oso luzi, esango dukera la. Baina ondekan daukena hori hindi, pibote berezisek hartute, hori bentsat. Alderdi italiarra blan metala eta hori, omega esango duke bertan dela. Bertako partidi hori. Bertanen bilan izena Dionata Potenti Torz, batexia moen batexi. Eta, bueno, beste alderdi norugun da Bjork bertan hori. Lotus izautu, bera izautzen da bera izena. Baina, bueno, honek...

Hemen torrasku bat arbaza, italianuk eta bertan norugu. Da, bueno, bizkate ezberdine txeko bentsat hori, hori gungaz bentsat hori. Baina, bueno, jarratxu munduken norugan, estilu antzerako, Arturuz askun goinake, eta bizkate aldatzen bebaiz estilu bebai, bestanik aspertu moinake gauza bat bardinak etxin bebai. Eta honek, blan metala be, ondo lantzen dabe. Gainetik honek mili behatzen da, leharo gota mili behatzen da dota zazpitzik, mili eta zazpire, eta gero, mili eta amabizin bat urzin atzea be. Blan metaleko festivaletan amentik batzeko gatzi izaten da. Baina, bueno, bastante sataniku pebariz, gu musikia sartukoaz. Eta deaburu pintxata entzun gau, ontxe Demon Painter, eta berazkungua ontxe Arturuz entzuteko, eta amendatoz, norugati bintzat.

Bueno, Arturus eukiro gontxe zuzen zuzenin, eta gainetik oso talde potenti hori, ilune, ezan dute mugure bentzat, honek gauze ilunak eta guztaren gaku hori etxi, eta honukungo inake, da amaitzen bebaguz, baina, bueno, honek askungo inake, artista batzuk. Kinda emoneaz eta Sleep Night, honek beraz junde bentzat hori, eta talde oso berezize eta hori ikusi zu pilo bidar, Kindaiamon bera honeaz bebai, berantaldiaz eta Mercyful Fighteaz bebai. Gabe lorikin baik, Sleep is Night eta amela gotzu guba. Entzuteko modure, lasai, amela torrontzera, Kindaiamon.

Bueno, amaieri moteko, ontsi egun goiñake, amaieri mikro gusali nebalakun, txinekuan. Ba, egun goiñake moten bat, parti, ba, zentzuk egon giro gana. Ba, gexen bat, supertranea zaziga, lau abestib giro, bertan, geikun Fran Marino, Kanadatik, San Kingston, aktori amerikarra, sazon eran launakin, bertan horitzen, geikun Lownes japonetik, rostatu australetik, da gero japonetik antzen, aizkiar ameriketatik, skiforget honek italian nugetan oruguk, darbazan orugatik, eta Arturus ben orugatik. Eta dekin daia mon giro ontxe, Dinamarkia eta Noruega tartin hau ebintzat. Baina, bueno, amaigin moteko, diamaitzen begaz, hau eto amatxunko, datorren hasten gexegoa, okerrak isen, zainu eta amaig bultek ez emon. Bueno, ba, mire eskerren zute atxik raizu erratia. Hemen gato ontxe guz ipintxea, ba, datorren, bueno, azken moikanuk, hobeto esan da, amendatuz.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Bi!

0: Gaurko egunin, ba, liburu bat, eta liburu baten aipamena. Kusiko ba, berz, denpore moteskune irrotzaiuk. Aurreko baten esan gentzun aukera bi ekarri gendunela, zeu izkintzeko eta eskanin grabazin epinitzu, epinigentzu. On liburu bat zetorriga, eta berara, como funciona la música, David Byrne, que idatitxako, hau Talking Heads taldeko buru, eta solitasun bebai amaike gauza musika mundune enja bena. Baina kontutan neukitxe gaurko egune zen jan, ba, urte batzuk atzea jungoa. Entzun.
1: Haces así,
2: sí.
1: Es que yo
0: quietos todo el mundo. Ba, estáis hortan san atzaldi san. Mi batzen dela logeta batin. Zain dabe, ba, acontecimiento importantitan, ba, jendi akordatzen dala eserretzen eguan hor momentu. Nire bizitxara akontezimiento importante asko ikesta egongo. Ze ni akordaten azena bai honeaz eta beste baten bateaz, baina ez asko gexaz. Atzaldi izan. Orduan Popular 3 Estereo programi entzuten neguan, dibujaten neguan ala pentsaren dut. Neure kuartun. Feliz Linares egetxe ban hori programi, Radio Popularren. Pentsan dut orduan sasoin bakarra zanela. Ba, bueno, irratizetatik ba, musika diferenti edo alternatibu edo zana. Gaur egun total zabaldute dana, The Clash entzun zeinken, Dead Kennedy entzun zeinken, Emilio Harris, eta baina beste talde asko. Feliz Linaresek aurkezten man programa horretan. Eta errepentin, ba, Madrilen parlamentun, Cortes Generalesetan, ba, Guardia Zibilak sartu dile, eta teiziur, hau korti, orduan momentun entzuteko aukeri uki gendun, ez dut pentsaten, hori telebizinioin direktun botaten gozen, Bilbada Radio Nazionalin ero, botako ben, ez da, nakordaten ondo. Hogei urte neukan, orduan momentun. Ja, urte batzuk harinioa, ja, militaten eban eskerreko erakunditan, partidun, bebai, eta acojona un moment, chaval.

Eta gertzela ditzen gauzak, igual, tonteixire baina. Orduan ja korreo zen biharretzen oan, nire kompainiruk eta atzalditan junetzen zin, biharra adelantatea, ordu estra kobra baik, neupe zazoi bat harina bai etzen oan. Otsuri zen elako, baina bueno. Eta ze okurriuko eta bakorreo zen, deitza, claro. Porque si los golpistas han cogido el parlamento, on tokaten da telegrama bisaltzi, kuartel guztixeta. Ezaten kontrolatiko situazin joi. Eta, bueno, adeitxu neuan, eta ez ezeguen ela iselako telegrama. Horrek ez nitxun azetu, eta, bueno, ba, alantxe ikun zan goxe, eta gaba. Acojonata, claro.

Eta gero kuno horrentzuna, Pedro, cuando yo haga no sé qué, hori askoz geruago etorzen gabaz, denbora asko pasasanin. Eta orduan, ba bueno, tranquilla guaero, eta bueno, horrenoko unin biherrea junginan. Kuriosure. Batzuk esker maian neotzen. Sinistu iben, ba golpestau bat egon zen dela. Esan berde hor sasoin, urtik harinaua, ba ruido de sables. Esaten zena, sarri egoten zanela. El Alcázar, egoan periodiko Extrema del Txaku. Eta arek noiz behinka... militarren artikuluk eta publikate ban bakauzako lanik ezin dizela jun Espaini apurtzen dule autonomisak atxik terrorismu eta horre gauzak eta aipatze ben eta ba militarrak hartu diben nela mandu ze gauzit desmadraten izunela esate ben eta egon zine zaiakera desberdinak edo konspirazioik bentzat Galaxia eta bueno, beste batzuk, Almendros, beste batzuk, egon zinak. Gero beste esker batek, esate ban, kerua hori, autogolpe bat izan zenela, eta polemiki gaur egune arte jarraitzen da. Kuriosure izan leikela bertzinoi bisak egisak. Eta beste baik, azten ga gure irratzaio hasierako kantiaz.

Ba, esatu den moure, liburu irakurriko zati batzu bakarrik, eh? Ze laureun horri alde dauke. Eta dut oso, oso interesgarri zirela. David Byrne, ba, bueno, estatu batuetako de. Beran talde, parte hartu da ben talde importantiena, Talking Heads dala esan geinke, ala eta guztiz be. Ba, bueno, ba, inixatzu beran bosteko ba, diskupe bai. Carrie Rose, pare bat, beste pare bat disko bai ba, entzuteko beran musikak. Oso desberdinak, por cierto. Irurak, Carrie Rose zen, bat, Carrie Rose dobli. The name of the, this band is Talking Heads, 1937, 1939, disko dobli, eta bestire, the name of the, this band is Talking Heads, 1981. Jente asko, estenazio gainin, eta koruk, eta kuriosure, kuriosure, ze talde honei estatu batuetan ordun sasoin B52 be bai bardin gertaren gakon ba ez da jote ban garito edo leku katxik edo ezin benelako klasifika etxen ben musiki ba punk modure konsiderate ben eta bueno ez da entzun besteik bai bata eta bai beste bai Talking Heads edo B52 ba konturatzeko punk musikiaz ba ez daukela zarkusi espada beste atitudin bai eske horretan bez neuk esango zenitzako beste beste istoixo bat David Byrne az batea talde honetan beste tipo oso interesanti eta benetan merezi da bena jarraitzi berak etzen da ben musiki Adrian Bell eta ba bueno pio bat gente perkusioen Steve Scales sintetizadoren Jerry Harrison bajun emakumi Just Busta Jones dut perkusinio Tina Whitmore eta Dolet McDonald eta Steve Scales eta eta Tina Whitmore bajo joten bebai bueno, jende asko eta danak ba interesantik eta beste baik morgilokoa Cómo funciona la música de David Byrne. Liburu Satisak Zauei irakurten.

De hecho, onda la gichi, documental batez. Honek amerikanuk eta etxen daren programa. Cómo se hizo, lo lago xeseo zersan. Eta, explícate ben, danbor japonesak. Hor gizaren die oso handixak. Eta txigisau bape bai. Ezeitxe oten di. Eta igual, larru alde bizetan eukitzen dabe, eta jo etxetxu ez. Ritmo, hori. Normalin, pentsaren dut, zenek izaren da. Sintoistan eta budistan, zeremonixetan, ebiltzen di. Pentsaleike, egur bat ala, utitxue egin jabena, eta ero larru bat ipinitzeela joteko. Japonesak egurrakin jotetxu ez. Beste afrikanuk eskukin. Ba, hor, esplikate ben, danborran zelan etxe ben. Eta kanputik ez dan ikusten gauza bat azaltzezan barrun. Artesanalak zin, enbor handixak bizin, zartia baikuk, ondo zan jutakuk, urtik ba egon dizenak zikatzen eta ba, tamborrak egin alixateko, utzitxu etxendi, eta erokun gelditzen dan ba, albo guzti etxen da ben egurrin, barrun, eskukin, eskoplo ero eta matraiuaz. Etxetzen forma geometriko diferentik ipini. Eta forma geometriko zein hendidurak. A ber, adibide bat modure zein dut dionek, abejas. Erlik. Erlin kolmenetako horretxe formi edo hartze ben. Antzea, ez da esaten exactamente bardin esana. Eta handixoa basan edo txikixoa basan, lortze bena esan sonido diferenti danborrai. Beraz, ez dala tronko, utzitutako tronko bat hartu eta zin mazjo. Sino que oso elaborauk dizela, hemen aipatzen daben modure.

Bueno, entzuzue, publikuk ze eragindakarren musikan, arektuk ze eragindakarren musikan, eta hemen inciso bat ingorot. Barai, ba bueno, musiki ondo nahi bozu entzun, evidentemente, ez askuten kontzertu batea, o ez derri horrez, erosi disku, eta zeure etxin, aparato ona bakazu, ondo kalibratarana eta ondo epinitxe zeure gelan, ba antxe entzungo zue musiki hobetuen bakarrik. Aurikularrak ona pakazue bai, belarrizetan epini, epini volumena eta barrura arte sartuko batzu musiki. Bai, kontzertu hori baino gexara. Ez da bakarrik musiki. Da giru, da jentia zehoti, da dantzan ibiltzi. Eta bale, launakin berbain leike. Ez da txarto hori. Birbara hori be kontzertune parte bata. Baina bai ez dena zure musiku galtzaten dizenin. Errespeta bizkat. Bajua berbain. Eta ez egin berbaro gogorra. Nun. Desagradabli etxen dan. Zure konversazioi. Zure volumena. Zure amenaz ni esan biarra.

Bueno, fondun entzuten o irakurten nazen bitxartin erabiltzen gabizen disku David Byrnek enjakure The Forest. Oso desberdine, lehen entzun dobenan ez konparata. Esan amarkanta laukela. Komposizioi David Byrnek enjakure. Eta orkesti eta orkesta sinioi David Byrnek komposizioine Jimmy Haskellek Jimmy Haskellek enjako da. Tituluk hamen kuriosure ze hau epintzen gazena vinilune. Baina ez da, zara, lehenengoko aldin, bost kantaraz, eta bigarrengoko aldin, zeigarrenetik amargarrenea. Osea, bost eta bost daz. Baina ez da huetzen, bat, bi, irul, iru eta lau janen jau. Eta bost garrenea saltetzen da. Mo, kurioso. Deron, zei, zazpi, sortzi janetzen dau, behatzi eta amar. Zer lau de lau. Eta tituluk diz a ber, ezagunak etxen gatzuen. Ur, por ejemplo, ezautzue, Ninive, ezautzue, ezautzue. Ez? Kix? Eta dura Europuz? Ez? Baina Machu Picchu eta Teotihuacan kan bai. Iri, antiguidadeko irisan izenak, diz. Ur eta Ninive, Oriente Medion, Machu Picchu eta Teotihuacan Ameriketan. Eta beste izen batzupe bai agertzen di. On beste kanta bat epinikotzu hau David Byrnena. Haure, egon zan sasoi baten, ni pentsando Paul Simonek hasi ganela, eta zan musiko occidentalak, zara egin zango, hirugarren munduko musike eta hurbildu zin, eta gure artin ezautzea emon ben. Beste batek esango leuke vampirizain benela. Baure David Byrnek musika latinoa inguratu zan nin ataban disko, Rei Momo. Eta sasoi baten aukanti askotan ipintzen gendon.

0: bilatzen alternatiba beste bide batzuk, a ber, pasatzeko, baina ez genuen lortu. Orduan ba vuelta mamar izan genuen.
1: Batzutan ikasgai berba da ona da, ez? Bueno, ez du pena merezi segitzea bai, aurrera eta bai. Eta bueno, hastagit.
0: Bai, jakin bar da onartzen ezin dela eta ez du gure bizitza arriskuan jarriko ba tontor batengatik, ez zuen pena merezi. Gainera saiatu ginen eta benetan ez zegoen aukerari, osea eskalatu behar zen eta guk ez dakigu eskalatzen izotzen. Orduan argi ikusi genuen eta denon artean erabaki genuen ba vuelta matea. Horren ostean egin genuen kotopasi. Hau zen mendirik politena, da zumendi bat konikoa forma superpolita, gainera aktibo dago, eta kraterra ateratzen da kea eta hori. Oso politena zen, 5900 dauka, iaia. Hau ere igoera gogorri izan zen, izotza oso gogor zegoen, eta duela 2 urte erupzioa sartu zen, zen izotza zenitzarekin beltza, izotz beltza, eta oso gogorra, eta krampoiak klabatzeko ba, indarrein bar zen, eta belaunentzako ere, baina bueno, nahiko indoigo ginen, espero baino beto.
2: Arratio Kulturan. Kuboa.
3: Ara, segituko dugu instante beraz enekoren bidaiki eta mendi abenturekin, baina pausa, musika pausa bat eginen dugu Chantal. Usten dizut zenta guztut taldearen izena, biziki luzea dela, beraz usten dizut orkestean.
4: Taldea da Shaunlis Ping Pong Orkestra.
3: Hori bakarrik.
4: Hori bakarrik. Eta kantua da Kiss the Sky.
3: Oh, musukatu ezagun zerua, bai. Bazen,

0: de Sky, musuk ezazue zerua. Sound Leeds Ping Pong Orkestra maitatu dut.
1: Baina ere biziki.
0: Bai, bai, bai, bai. Nondik atxeman duzu talde hau?
2: Entzun nuen musika itxasuko trinketan. Salzamekina. Tak, ezagin nuen, ezagutu nuen talde hori, Shaunis eta
1: Erostik. Ringrea, bada alde bat trip-hop nolaitzen da hori masibatak, eta alde bat ahotsa Led Zeppelin arrunte. Edo Jack Black edo...
0: Bai, egia, bai.
2: Gauz da jeberdinak egiten dituzte eta izigarri fin arrunda jeberdina da.
1: Domaia da horako izten batik.
2: Piskat luzea da.
0: Chongming ez. Chongming radiokulturako irizar bat da. Guazen niko beraz Goñi Sanchezen bidaiaren bigarren partea entzutea guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Azken mendia Txinborazo, 6200 eta piku dauka. Hor bai egiten daela bi egunetan. Bueno, lo egiten duzu 7:00 12:00 arte edo eta gauean goruntz abiatu.
5: Hor zenbat metro izan duzu eta ez dakit ja ohitura hartzen duzunez, buruko mina apaltzen doan, hobeto lo egiten duzun.
4: Bai, hobeto lo egiten duzu, azkenean egin dituzu lausu mendi eta ja aklimatatu zara. Gorputza dauka memoria bat eta ja zara aklimatatuta. Bueno, goi kampamentura eraman gen behar genuen motxila potola, ba, losakuarekin, arropa, eta nikor goi kampamentura joaten gaizki pasatu nuen pisoagatik, eta iritsi nintzen hauek baino ia ordu bete beranduago edo.
5: Zenbat kilo zen eman zuen librean?
4: Ez asko, baina ni zorbaldarekin gainera pues, arazoa ditut batzutan eta da igual... Na, 8-10 kilo gehien, ez asko. Eta hori, iritsi nintzen ordu bete berandu dago, giak eta hauek esan zidaten, haber, presnengoen igotzeko edo ez, zege, bestela denu gueltatu berginen, hori. Eta ni egon nintzen pentsatzen, ez nuen lorik egin, egon nintzen pentsatzen, igo ez igo, ahi alko nukeen ez. Gainera aurreko gauan botak egin nuen, oza, ez nintzen oso ondo aurkitzen, baina azkenan erabaki nuen igotzea eta bueno, sorte ez ondo atera zen.
5: Horro bada, ez dakit, zure arteko ez da beda bat, ez? Institut besteak arriskoan jarriko, baina joe, ala ere, hemen nago, joan manera.
4: Hori, egon zen ez da beda interno bat hor, baina, klara, ez nintzen galituko, oza, nik uste nuen igo behar nintzen. Gutxien saiatu eta ezin nintzen gelditu hor kanpamentoan eta ez nengoen hain gaizki, eh? Osea, nik uste nuen alnuela eta nik uste erabaki hona hartu nuela.
5: Eta orduan nola pasatu zen gaueko ibilaldi hori, ja pisurik gabe, ja motxila pentsatu dut gelditzen da.
4: Hori da, bai, utxiben nuen ja, igo ginen justuarekin eta ondo, nahiko ondo joan zen igoera, egia da oso luzea. Denbora zoan aldapa inklinatu bat. Baina dendo jan zen, joan ginen lasai, geldialdiak egiten, eta denok iritxo ginen tontorrera. Zige pozik.
5: Taldeak, mendizale lagun taldeak, badu izenen bat, eta zin da?
4: Bai, Ekuadorreko espediziorako profesionalizatu behar izan genuen pizkat taldea, eta jarri genion izen bat. Jarri genion Brut Mountains. Guke daukagu traizio bat, non mendiko tontorretan ba, kababotio bat edaten dugu, beti. Hauek ezagutu nituenean egiten zuten, Pabi, Xabi eta Jun familia. Ez dakit da tradizio bat daukaten, ez dakit, eta bueno, tontorretan ba, beti deskortzen.

0: ateratzen dugu hor kaba botila bat, eta hori izena da Brut de Kaba, Brut de Bruto garela, eta Montan mendia, eta jolas hori izenarekin.
1: Ordan hori, azkena, norki izan zuen ideia, eta ez dakit zuri aipatzen dizut, pentsatu dugu, ara joateaz, eta ez dakit zer etortzen zaizun zuri burura lehen sensazioa.
0: Bueno, egin genuen ez 6.000 metroko mendi bat, ba, jane genuen pizkat gehiago nuntz, eta 7.000 metroko mendirik ez dena inteknikoa, piko lehenin da, ankirre iztenen. Orduan, salto logikoa horra joatea zen. Zer, baude 7.000 gehiago, baina ja eskalatu berdena eta ja arriskutsua direnak. Eta piko lehenin ez da oso teknikoa, egia da, saldu zigutela errezagoa. Ez da inerreza, saldu ziguten bezala.
1: Nun kokatua da zuzen, zenta uste dut hori herrialde desberdinen arteko muga tikurbil dagoela, eta noiz joan zineten?
0: Bai, 2025 abuztuan joan ginen, hogei egun, dago Transalai Kordilleran, Kirgistan eta Tajikistan mugan, dago Kirgistanen hegoaldean, eta dago pizkator disputa ber norena den, baina gu igo ginen Kirgistanetik, ez dakit beste aldetik igualden ere, baina bueno, ruta konbentzionala edo Kirgistanetik doa, eta hori.
1: So, Kirgistan izena entzuna zinuen aurretik, ez dakit mendia egiten duzunetik geografia maite duzunez begiratzea munduko mapa edo horrela.
0: Aurtengo bidairako bai kuriosatu dela gehiago, zeget, munduko zonalde hori nukan pizka galduta, hainbeste estan, ba, hor begiratu nuen eta informatu nintzen pizka bat. Bai.
1: Kirgistan nolako herrialdea da?
0: Kirgistan naturaldetik ikaragarria da, pilo bat mendi, pilo bat natura, baiara eta iria, bueno, egon ginen bakarrik egun bat, osen, os, kapitala Bizkek da, baina egon ginen os, dela nik uste bigarren iririk handiena edo. Eta iria ez dauka gauza askorik, bizitatzeko ez daude leku turistikorik ez ezer, egia da plaza batean zegoela Leninen estatu handi bat, baina justo duela hilabete bat bota dute. Hori zen iriaren leku turistiko bat, baina ja zegoen, orduan egon ginen ibiltzen handik, eta egia da zeudela pilo bat edifizio obretan bukatu gabe. Ere, joan nahi genuen merkatura. Da merkatu bat oso famatua eta urte asko daramana. Baina justo mugitzen nahi ziren lekuz merkatu osoa eta ez egon merkatua ja. Orduan ezin izan genuen ia zer ikusi.
1: Ezaten duzu, egon zaren espedizio ezberdinetan atzerrian jende asko dagoela kalean. Jendeak berba da, ohitura gehiago daukala bizitzan kanpoan egiteko, ez?
0: Bai, hori da, daude egun guztia kalean, bai, hori bizitza kalean egiten dute. Hemen aldiz, jende asko gehiena etxean dago sartuta, gauzekin, baina hori gustatzen zaio, hori kalean egotea, egunen zehar eta hori mola.
1: Ordan Lenin mendi famatu hori, nola takotu zenuten, nolako espedizioa izan da, zu pentsa baino pixkat gogorragoa esaten duzu, zenbat egunetan egin zenuten.
0: Bai, lehenengo eguna pasa genuen ozen, eta ozetik kotxez 7-8 ordu izan ziren, kampamentu basera nio. Kampamentu basea dago 3.600 metrotan, eta han pasa genituen lehenengo hiru egunak, lehenengo egunean egin genuen trekin bat hortik, urjauzi batera, aklimatatzeko pizka bat, urrengo egunean egin genuen Petroski, ondoko mendi bat, 4.800, baina ez ginen iritsi tontorrera, eskalatu barzelako izotxean, azken nengo zatia, eta galditu ginen 4.500 metrotan edo.
1: Hor, aurreko mendietan eginitako espedizioak eta beste, laguntzen du, igo dituzularik 5.000-ko eta 6.000-koak eta beste, 4.000-ko mendi bat, ja, errezago gainditzen da, ez dakit psikologikoki edo indarren aldetik.
0: Aher, bai, esperientzia gehiago daukazu, psikologikoki ere nik uste dut laguntzen duela ja egin badituzu 5.000-ren bat edo 6.000-ren bat, bai, baina ere gogorra da, eta altuera jotzen zaitu forte. Baina, bai, nik uste dut psikologikoki eta sufritzen jakiteko pizka bat, eta jarraitzeko, ez duzunean jarraitu nahi, eta nik uste dut horre bai laguntzen duela, eta bai, esperientzia irabazten duzula.
1: Hor bigarren kanpamentura, zenbateko igoera eta zenbate urduko...
0: Bai, bat hartu genuen 9 ordu, iaia, eta desnibel izango da 1000 metro, 1100 gehienez, baina eraman behar genuen motxila potoloa goiko kanpamentutaren jo. Claro, eraman behar duzu pues, arropa guztia, por si acaso, sakua, dena, eta denda jarita zegoen, eh? Baina igual 15 kiloko motxila, eta hori niri oso gorra inzait, eta igoera ere oso luzea, oso oso luzea. Gainera pasatu behar zen glaziar bat, bueno, grietatatik ba, eskailera pasatu, divertigarri izan zen, eta espektakularra, baina oso oso gogorra, niri momentu arte gogorrena. Osa, fizikoki eta mentalki oso gogorra. Eta gainera, zaude pentsatzen, urrengo egunean beste horrelako paliza bat egin behar duzula, eta hori mentalki oso gogorra.
1: Hor, bigarren kampamendura, zenbat kampamendu ziren?
0: Hiru kampamendu. Bigarren kampamendua 5400 metrotan zegoen. Han, bueno, heldu ginen goizeko 11etan edo. Bazkaldu genuen zerbait, gainera igotzen duzu sobreetako janaria, hor berotzen duzu urbero botatzen duzu, eta bueno, oso txarra dagoela, eta gero hartu behar zen ura ondoko glaziarretik, berotu, bakteriak hil eta hori, eta gero edan behar zenuen urberoa, gaizki, osea gogorra. Ba, bueno, eta lotara ba, sei, arratsaldeko 6etan, 7etan, berriro 12etan edo esnatu, eta horrengo kampamentura. Eta lehenengo igo ginen, 3. kampamentura nio, zegoela 6100 metrotan gutxi gora bera. Hori zen lehenengo ronda klimatatzeko, pero jeitxe behar ginen kampo basera berriro, eta berriro igo dena tontorrera nio. Osa, bai, eta mendia bi aldiz iaia.
1: Hori zer gaitik?
0: Ba hori, aklimatatzeko altura bati. Bestela, egiten baduzu lehenengoan, ba oso zaila da, normalen jendea mareatzen da eta ezin du ego. Orduan, ba, aseguratzeko pizka bat, egiten da, como lehenengo ronda bat. Bueno, badago jendea egiten dituena, 3 ronda, 2 ronda, igo jeitsi, eta ja, igo. Tontorrera, gu egin genuen, igo 3. jeitsi, eta berriro igo gure nio.
1: Bigarren igoera hortan, kaunekadura baduzu, baina zakit gogorrago egiten denez, edo errezago zeia ezautzen duzu,
0: bai, nire kasuan, bidea ezagutza lagundu zidan, badakizu zer egin behar duzun, eta aurrekoan gogorra egin bazaizu, ba, honetan ere, zoaz pentsatzen, baina nire laguntzen dit, bidea jakitea eta jakitea zen bagalditzen zaidan, orain zer datorren, no segin nire laguntzen dit. Egia da, lehenengo ronda egiten ari ginenean, pentsatzen egin nintzen, fua, hau, igo bargarako noinio, gero berriro jeitsi, gogoa ematen du, ja, 3. kanpamentuan zaudela, ja, tontorera joateko, eh? Zer, jeiztea beraino, eta gero berriro igotzea, mentalki super gogorra, baina bueno, eta egin beharrekoa.
1: Eta tontorrera joateko bidean, zenbat lagun sinesten?
0: Bai, bigarren ronda horretan iritsi ginen 3. kanpamentura, espedizioan ginen 5 eta 2. Bat, gelditu zen lehenengo kanpamentuan, ez zelako ondo aurkitzen, altuera, ez dakigu oso ondo, gero tripare txarto zeukan, bueno, ez egon ondo, eta erabaki zuen lehenengo kanpamentuan gelditzea. Gero beste bat, Ibai, gero matzan, 15 minutu oinez, bigarren kanpamentutik, 3. kanpamentura. Eta zapaldu zuen izotzaren gainean, apurtu egin zen izotza eta erori zen putzu batean, busti zen bota, garropa eta gelditu behar izan zen bigarren kanpamentuan. Hori kriston pena izan zen, ondo zegoen eta igoko zen, baina busti zen eta gelditu behar izan zen bi egun bera bakarrik, bigarren kanpamentuan, mugikorrik gabe, ezer gabe, gutaz ezer jakin gabe, bera bakarrik, itxoiten, eta hori gogorra izan zen. Eta, bueno, igo ginen 3. kanpamentura, oso nekatuta fizikoki, dara mazuia pilo bat egunero egiten ibilbide luzeak, baina jara oki genuen igotzea, denok igoko ginen, saiatu gutxienez, eta hori atera ginen goizeko ordu batetan, kriston hotza egiten zuen, fizio bat hotz, aize ikaragarria, gainera bidea da denbora zoan arista batetik, kresta bat moduan, ez dago besteko tokirik, denbora zoan, 6-8 ordu amar, aizea denbora zoan. Hor, geunden 6700 metrotan gutxi gora bera, eta nila ez nituen oinetako behatxak sentitzen, eta oraindik gelditzen zen igual 4 ordu igotzeko, gero jeitxiera, oza, oraindik pio bat falta zen, eta erabaki nuen ni bueltatu bat nintxela. Ni berez jeitzen nahi nuen bakarrik, ez fastidiatzeko nire lagunak, baina hauek ez ezin zara bakarrik jeitzi, orduan Xabier Agirre aietako bat nirekin jeitzi zen, eta beste Aibai eta Agia ba, tontorera abiatu ziren.
1: Zer sentitzen da momentu horietan?
0: Nire partez ez itzaidan inporta ez egitea tontorra, ozera, gira da triste nengoela pizkada, baina bueno, zen gehiago nire lagunen gati, nire erruz ba, zuezaregok, orduan neukan pentsamendu hori pizkat, eta hori bai fastidiatzen zidan pilo bat.
1: Baina bueno, hala ere, pentsatzen dut, alderantzizko egoera baten baldin bazinen, hori lagun bat laguntzeko eta bai. Zuk tontorraz egiteko gauza berdina.
0: Bai, ni gauza berdina ingo nuke. Baina, bueno, pena, nik uste dut Xabi Agirre kapazela tontora egotzeko. Baina, bueno, gero itxein genuen eta esan zidan, bera entzatezela ingarrantzitsua tontorra, eta nahiago zuela niri lagundu eta seguru jaitsi, osike parterretatik ondo. Eta gero tontorrera iritsi zena, taratu zuen amala bordu guztira. Eta esan zugun, ba, gogorregia. Gaina esan 7.000 metrotan gutxu gara bera, kriston buruko mina zitzaidan, ezin zuela ibili, ba, galditu bari izan zela, sekulako za superintensoa buruko minori, eta asko sufritu zuela, asko. Baina, bueno, lortu zuen, hasi que ondo, oza, kolektibo ekiposi gaude, zege taldeak lortu du bere helburua, zela gutxien ez bat iristea. Horatik, ni parte horretatik, ez nago, ez triste, ez ezer, helburua lortu du, ezkenen.
1: Bueno, egin duzue espedizio eder bat, ez dakit beste espedizioekin konparatuz, hor pixkat toki ezberdinetan ibilizarete, ez da bat ere berdin Iran edo o Amerika edo Asiako parte hori. Nolako esperientzia izan da Asiako parte hori?
0: Nire txako espedizio hau disfrutatu dut, baina hain gogorra izan da, batxutan ez du dela disfrutatu. Orduan, egia da mendialdetik hau izan dela profesionalena eta hori, baina denok itxegin dugu, ba, Ekuadorreko bidaia adibidez, ba, askoz gehiago disfrutatu genuela eta askoz gehiago gustatu zitzaiguela. Azkenean, mendi desberdinak egiten dituzu, mugitzen zoaz, irira zoaz, afaltzera zoaz, amazonasera zoaz, jauzi batera zoaz, dinamikoagoa, han zen 20 egun, kanpo desberdinetan, baina azkenean hor aspertuta, daukazu denbora zoan mendia zura aurrean eta psikologikoki ere gogorra da. Orduan, nik uste dut ez garela inprestatuta joan beharko gineateken moduan. Konklusio hori atera dugu denok, ba, bai fizikoki, bai mentalki, ez garela gehiagi prestatu.
1: Zaten duzu, psikologia baduela garrantzia handi bat, ez dakik gero olako esperientzek laguntzen zaituzten eguneroko bizitzan, beste egoera batzuetan gauzak sendoago edo...
0: Bai, niri mendiak hori lagundu dit asko, sufritzen duan momentuetan, ba, sufrimendua jasoteko hori. Alena ebidez, sufrimentu minimoetan, ba, igual kexatzen hasten nintzen, orain ikasi dut, ba, jarraitzen. Pizkat ahazten sufrimendu hori eta jarraitzen.
1: Bueltatzen zaretelarik, jada hitz egiten duzu, urrengoa pentsatu du zer gaitik ez dakit zer, edo ez, edo hori beranduago bai. Etortzen dira beste idei batzuk.
0: Bai, normalean, bai, espeizetik bueltan, ba, jaren nijoan urrengoan pentsatzer, ba, urrengoan, eta aurten nik uste dut erabaki dugula, urrengo urtean, ba, zerbait lasaiagoa ingo dugula, eta ja igual bi urte barru horrelako batetara berriro gueltatu, baina ja benetan prestatuta. Erabaki dugu urrengo urtean, pizka deskantzu moduan, edo ez hainko gorden zerbait egitea.
1: Eta gozatzen aldo zuena, ere beste toki batzu bizitatzu, eta beste eta ez dakit, badagoen ez tokiren bat hori kriston gogak dituzunak ikusteko, bizitatzeko.
0: Bueno, mendi aldetik, pagi taldeko batek egonda Araraten, Kurdistanen, hor lagunak ditu eta gogoa dituela ba, joateko Ararat mendia egitera, dela 5.000 edo dituela. Gero ere hirietan ibili, aberatsagoa den bidai bat. Zer, aurten izan da soilik mendia. Turismoa eta hori oso gutxo egin dugu. Baina beti ondo dago ba, ezagutzea pizka herrialdeko hiriak, kultura. Ez soilik mendia, pizka gehiago. Eta hori da aukera bat.
1: Eta bestela, amets ero bat, zerbait, ba, mementuz, esatu duzuna, mementuz ez da egingarria, baina balda bidaieren bat, edo mendiren bat, edo zerbait, nahizunokena probatu.
0: Bai, betitxe egin dugu gure artean, ondo gongo zela noizbait 8.000-ko mendiren bat egitea, hori da pizka gure artean daukagun ametsa, ez? Baina orain oso zaila da lortzea ekonomikoki eta fizikoki ez garelako kapazone. Oso garestia dira mendioiek, eta ropa, bidaia bertan ere oso garestia da, eta oso gogorra. Orduan hori igual urte asko barru hitz egingo dugu, baina momentuz ezin da ez da planteatu.
1: Primeran, mi esker Eneko.
0: Bai, zuri, agur.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa. Nok erran zuen mendia erresa zela, baina bo, ala ere, ba, gero eta zailako izan, eta gero eta gustu gehiago hartzen dute mendizaleek, behaz, ara, ikusi mendizaleak kantua bezala. Goazen musika eta hor artista biziki famatu batekin mendia din.
3: Ba, egin gira da, ala ere, xantaritzin zelat. Kubira lehre. Ba, kantaria badute kasik behar hotza.
2: Robert Plant.
3: Robert Plant.
2: Gugu horrein entzunen. Eta...
3: Led Zeppelinen kantaria. Eta bere azken lana da.
2: Everybody's Song. Ba, denen kantua entzunen dugu segidan.

0: Everybody Sang, Robert Plant ibilbide luze, luzeko artista, eta noizkoa da album hau, reitan duzu?
1: Zutengoa.
0: Abai, ja?
1: Ba, ba.
0: Segitzen du, pa, harri-harri.
1: Ba, segitzen niko. Eta untsa.
0: Bai, bai, eta untsa, bai. Bai, bai, bizki eraginkorra da, bere kantua, eta horra nora aldatzen dituen ritmoak, eta...
1: Ba, bai.
0: Prezira, Beñadin?
1: Bai, bai.
0: Kasu.
1: Eta zure plazerarenako.
0: Oho.
1: Abzatu dut, lagutze beraz.
0: Lotz.
1: Lotz. Lotzak dio. Zahartasuna negua da zozoentzat eta usta garaia jakintxuentzat.
0: Hala da. Mi esker Beñadin? Mieska Chantal,
2: zuaia, zure guziaia.
0: Bai, eta...
1: Aste hon bat.
0: Eta aste hon bat pasa.
1: Aste
0: hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat. Aste hon bat

0: Radio Cultura.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi. Zure espazioa.
9: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.

Arratsaldeon entzule, Hirukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik endu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, ve. Iru este.
2: Izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, sezue onzara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun urrengo, aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zela eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: Batez ere oso argi ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen auker bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Asi que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Karo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida y pues tampoco Israel y buruz esaten duenari priorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraien dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, joder, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Bola, igual azkeneko akastu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bere hasieratik, eh? Osa, ez da
2: hombre, bai,
1: gazaren
2: bai.
1: Gauza.
2: Ez, baina kontua da,
1: eta testu... aurretik.
2: Bate, testu inguruak oso, ez dakit oso errez jarri digu.
1: Ba, zer
2: bueno,
1: entzun
2: dugu, bai, zer entzun dugu.
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude. Eta, bueno, hor grabatuta daude live-en, baserri baten, dos pasei abestia, gongo dira, eta oso guapoak. Kontzertua oso ondo, jende de xente, ete zen baino gutxiago, tamales, baina super ondo. Gero justo urrengo igandean derbisekin egon nintzen, Guillermo. Nola ditzen da Guillermo egiten duen festa kupon. Joe, Jimmy Jessen dagoen festa bat. Ay, que tonto soy. Ez nahez goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta egon ginen hitzaiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatzare Kelepo musika komposatzen ari dela eta pues, espero duela gutxi barru kaleratzea.
2: Disko bat.
1: Bai.
2: Edo dena era, edo epe bat, edo lantxo bat.
1: Oso gomendagarria, juteko ara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
2: Oso ondo. Bai, bai, tia, abestia entzun duguna, joe, me aprecio flipante.
1: Osa, nipasen astean, azken biru kontzertutik ona, gona iz, egunero entzuten, eta oso, una pasada.
2: Bai, bai, oso ondo entzuten zen.
1: Osa, mugiarazten zaitu.
2: Maravilloso. Eta, orain zer nobedadeak, ez?
1: Nobedadeak.
2: Ostia, zer dago? Delay bat?
1: Ei.
2: Ei!
1: Badago, bai.
2: I got a delay.
1: Zu bakarrik, Ez ni baita.
3: Biok, bueno, no worries.
1: LFX. A ver, se desapareció.
2: Es que cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
2: Bueno, ahí está. Ya está, ya está, voy ya.
1: Novedad de... Dakargu.
2: Bai, hori da.
1: Dakargu, dakarkigu.
2: Dakartzagu.
1: Dakartzagu. Ah, madre mia, ditzenkoak. Ba, hasiko gara Jose González, ekin, abeslari komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose González izen auki, suediakoa da.
2: Ja, horrez que...
1: Meia bederatzeron da iru eta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta, pues,
2: bataz,
1: hainbat txiletar suedian bukatu zutelako...
2: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
1: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
2: Justo Iturogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail Suediako lehen ministro bat?
1: Olof Palme.
2: Etzen irurogeita marram... Irurogeita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, es una frikada, nire importa. Musika programa bat dau.
1: Olof Palme bai, a ver, larrogeita zeian irali zuten.
2: Ah, larrogeita zeian, esko zere berandoago. Bueno, José González, Forever Dusk,
1: da, es que izan zen justo Suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko, pues, ekarri zituen edo, bueno, atakirek izizkien Suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela, abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik, honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator
2: Against the Dying of the Light.
1: Hori da. Aipatzea ustaian, ustut ustaiak 8 osteguna Lanuzen egongo dela, Pirineosurren jotzen.
2: Nik badu ja estan antoki flotante horretan.
1: Bai, nik badu ja nire sarrera. Las cositas va Pirineotara joteko.
2: Oso ondo.
1: Eta oso, bueno, Jose González, González itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez eta gaztelaniaz.
2: Tómalo. Hala, venga, osen entzutera hau.

0: jokatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria azken asteotakoa. Hemendik programa, hemen programan entzun dugun askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da. Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea.
0: Bai, gaztea.
1: Laurogeita malau. Laurogeita malaukoa, horrendi gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasunetan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik, ja masei urtereki bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen gehien bat Elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Unibertsitatera. Eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera. Baina bidaia ordaindu alizateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan alizateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzengo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezake norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón, bastante guapo.
0: Que cabrón,
1: es que egiten ditu ondo, gauza hauek.
0: Ba, bueno, disfrutatu bezala.
1: Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: fenomeno hutsa tipo hau.
1: Bai, jo, motza, ¿es?
0: Bai, 2:25. Pim pam.
1: Bon, soulean ez da normalean luzeago que esaten dira bestiak, ¿es?
0: Depende, Stax eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten 3 minututako abesti bat, gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat, zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu, hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9:11 minuto.
1: Movimiento sinfonia.
0: Baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2:30, 3 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldean nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gira da.
1: Jaiak. Osa, diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfruton.
0: Bai, landua dagoa gainera.
1: Eta gero ere, okantza komendatutako Brook Comb.
0: Ez dut ezagutzen, apotatuko dut.
1: Ere oso gomendagarria. Entzun inoiz, aberen, mendik abesti bat dauk, agertzen zaidan. Ajajen niri guzta, aiak.
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko. Eta Brook Comb mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatuko. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia badakartzagu, burua galtzen, eta bueno, abestia kaleratzearen aitzakia, Espalak prestatzen ari diren epe berriaren aurrerapen abesti izatea dabe, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia arbandarekin egindako kolaborazio bat ukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Espalak, fiaturin iratxe txuleria joder. Bai, burua galtzen. Bueno, ba, azken aldia Iñigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta bein eta berriro...
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Nire tengabekoa azken aldean. Bueno, egia, estatu batuetako ere, bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin nator kizue, Stone taldearekin, ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean, zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat, 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berri zandatu zuten. Lehen lana atera zutenetik, pues, dexente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta abar, oraingoan, autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestenek Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski, baina ez da, Pearl Jamen gruntxo horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da, igual ez doa bakarrik ildo honetatik, beste gauza batzuk baditu ere bai, baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da, minimalista, klabe, muy bien. Muy noventero, egia esaten badizut, edo 2000ero principios.
2: Estilo escandinavo.
1: No, estilo se la esango nizuke.
2: Autonomi da diska, no.
1: Stone Autonomy. Estilo tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, hau du itzura. Jaibisekola holako diseinuare dauka, ez?
1: Hasta git.
2: Bai, oso noventero.
1: Stone. Entzun ezazue, bestela ala ere, seguraski datozen, eta hemen, oza, hemen diketa kurtsua bukatu arte, Stone-en bestea bestiren bat entzun gulu hemen irukortxean, porque ez dakete kagaz. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, tonto que sí, además.
2: Boa, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batu bane mantentzeko, ez?
2: Ez.
1: Ah, ez?
2: Hau, New Yorkeko agira.
1: Ah, New York, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu. Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal ez dakit ikusi beharko. Basikamente abautatu dut hitz egiteko The Strokes Coachellan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala hasi zirela esenatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen esenatoki osoa. Irudiak pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerriko mundu osoko gobernutaz. Tartik pasat ziren pues Allende, Latinoamerikako Edonor,
1: bai.
2: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
1: Muy cracks.
2: Bai, bastante guapo. Saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat. Azkar egon dira kapatzeko guztia.
1: Ki kabrones.
2: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
1: Ja, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut, jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien, la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste burua Biñarroko izan delako, hainbat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Biñarrok, Biñarrobledora.
0: Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
1: Hori da.
0: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
1: Y por otras cosas seguramente.
0: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu...
1: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
0: Ohio, Ohio.
1: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
0: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du, Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako talea da eta haien azken diskoarekin datoz maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
1: A ver.
0: Es fuerte, eh.
1: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan. No sé.
0: 14. Albuma. Azken lau urtetan urtero atera dute berri bat.
1: Bueno, estudio badu, ¿es? Tipo,
0: qué fenómenos, chaval. Bai, eta beste pila bat. Disko honekin pizka bat berriro
1: una presencia creativa,
0: terrible, pues, terrible.
1: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
0: bueno, kontua da hori, pizka bat Back to the Roots egin dutela. Duela bi urteko nola ditzen zen hiri disko hori asko gustatu zitzaidan eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat de como era Ruta 66
1: los Carlos Boyero del rock and roll español.
0: Gogoratzen duzu?
1: Es
0: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan,
1: seguramente Oscar Cubillo.
0: Bueno, un barbudo, es más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players en izan zen disko hori, oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más, horren ostean No Rain No Flowers atera zuten aurreko urtean 2005ean eta oraingoan Pitches abestiarekin, diskoarekin datoz. Entzungo duguna abestia You Got To Lose abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da. Kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste eta gaur entzungo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Keysen You Got To Lose abestia.
2: Those of you who've never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Guapo, ¿no?
1: Muy bien, ¿no? Hay patu behar dut.
2: Olako gozen zui, que...
0: A muerte.
1: Eta esan behar dut...
2: Tienen a palmas. ¡Bum!
1: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada disko honetan sartu dutela bertsio bat. She Does It Right. Abestearena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Feelgoodena, por cierto. Vuelta al pop rock británico. Ba, oso bertsio txukuna egin dute.
2: Dr. Feelgood esen... ay, Dios... nola deitzen da... joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
1: Esta zera egiten zuten bertu, nabe? Es... ba, música?
2: Da, Dr. Feelgood...
1: I can't remember.
2: Dr. Feelgood or How I Got to Love the Bomb. Aquí, Dr. Feelgood...
1: O Dr. Feelgood, Wilco Johnson en...
2: ¿Qué más da?
1: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson, es algo que... Bueno, ahora, sin más. Hay en... Does it right... abestiar en... She Does It Right, abestiar en... Bertsio egin zutela.
2: Dr. Strangelove zen.
1: Con qué vamos ahora?
2: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines itzaiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazula, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko formatuak dira, en plan nivel Madonna.
1: Muy bueno.
2: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esen beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin eginduten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
1: Vale.
2: Ate gorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantotako bat izango da. Aipatza ere, bi talde hauek urriak 10 eukiko ditugula Jimmy Jassen, beste talde batekin Sandrerekin, eta ja un poco miscelánea total, justo sartu nes mondo sonoro, eta ikusi dut Megadez, etorriko dela estatura, eta pasako dela Valentzia, Bilbo eta A Coruñatik bere agur biran. Eta besterik gabe, evidentemente niz naiz pasako...
1: Nope.
2: Facha... por un concerto, un facha... No la sen, pentsatuta neukan, Jo, es que está...
1: Chistea zen nuen.
2: Bai, un idiota resentido facha como Dave Mustaine.
1: Venga, hoga, guazen ez dutera ari jakoteta txiko tornado.
2: Askos majoagak direla.

0: no sé, no es naiz fijatu.
1: Jarraitzen du YouTubeko...
0: Bai.
1: Sí. Ah, ba, hori ze gaiu zen, uste dut.
2: I don't know.
1: Vale, aipatzea justo lehen bitaldean kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egin goten kontzertua. Azte buronetan, maiatzak sortzi ostirala kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bat abederatzi Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larunbata, Txipia Tabernak bere irugarren urte hurrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin, aldi berean. Eta larunbatean gure lagunak bitartean, DJs Residentes del Txipia. Pineapple Suite, Xerula eta Sarmarekin, egongo dira... seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu dezazuen eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
2: Oso ondo,
1: bastante guapo.
2: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte edo bi aste barrura arte komentatu behar dugu. Daukagula pizka daste borraste de semanas.
1: Datorrena un poco mal, quiero comentar que toco eso.
2: Vale, bai,
1: itzegin daukagu bat batean hortik...
2: Bai, itzegin bardu gorretas ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro...
1: la misma de antes.
2: Inglaterra la berriro. Block 33. Inglaterrako egualdeko lau txabaliko muy mágicos. London Town da bestia.
1: Nik egingo dut militantzia ez jartzeko Inglaterrako musika. Neukan justo talde bat Bretañarrak, Errepublika Frantzesa, o sea, porque Bretaña es Bretaña.
2: Vale, bueno, pues urrengo batera, que no pasa nada. Como no, pero como más dado la oportunidad, pues entzungo.
1: Palante.
2: Block 33.
1: Bueno, gente,
2: London Town. Ale, ondo izan.
1: Ale.

egunon darru, egunon baretsu, egunon mozerku, egunon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engop irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engop irratxasu bentzatori. Azieti moteko, azietekin engop gaurko irratxasu, enda, lase hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dirizetez azkuneke, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartutaten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan koparteidekin, jungo inakia aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasiaz hasi, eta gogortzen bekunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

bueno, va. A mí cubuña que va. Además, ahora me ha hecho de la Street. Sucesos en el cinto va. Ore, va aquí a Ore, el tema fastidia de cabona. En la vez de tal de las cubuña que. Caravan, tal día es cubuña que. Caravan, Canterbury, Doño Quindú. Eta gainetik esango duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin ben bentzat in folka da agarrate bebai eta bebai hori hartute bebai hango horro sinfoniku bebai eta Danak alda bat hartutek ez duen komplemento oso hona bintzat. Zagun dukena, White Flores taldetik sortutako partaidik sortu benau, David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gaztin, da Richard Kantin. Honek sortu ben bintzat zagun duke, mila beratzen da juta sortzen garren urtin, enda genganetik zagun duke, Arrosiko delikua eta jasai beha emoten enda bertan hori hartute bentzat gitarrezta bain gaztinek hori iban tardi talde originalin jarratxu enda gero aldatzen guztin bertan honen auge handizina esagun dukena aieta basortira artizin zen enda gero banantu bizin separata da hori iru bizarrer hori enda mila behatzen da lauta mamostin ontsi arte garretzen dabe bintzat hori enda bertan hori pain jaztinik da bertan hori garretzen da hondik bertan hori baina, bueno, disko gora bizi bastante potenti hauke hartute enda ez du izun 2014 urte arte hauke hain je eta bertan amaos disko estuizun enda zuzenin beste horren beste aukek itxura bera hartute bintzat abeguaz bintzat honekin enda euran kanta dentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori enda bertan titulu gizion magiku titulatzen da enda abenguz ba entzutea abenatoz ontsizoekin ba Zuzen zuzenin, eurak ontsintutuko aukera angustin.

dago nenbertsin ipe askora zinje. Oge, oge, kumbe bara onena zuzenin ruzitzipi bai. Eta bertan Ameriketan hartutako Asia Estadionen be bai. Klasikune behartu diarreko plazinen, zuzenin. Eta horrela egiten dupa, gauzak uruzu. Behatu argizeak burdukoen amataten dizenin. Enda benatorrotxe zuekin ba.

Bueno, hemen jungoa entzuten ba, kanta hori, joku amerikanena, gainetik beran ez ondu more, Jack eta Diana, enda, hemen jungoaz ba, hemen jarretxukun duke, aurreztilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik ezkagarak taldi eskun goinake honestaz martxan eran irudizko eukibinak ba, ondo izin behintzat hori enda ezagun duke bertan ez daute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff, Basu, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bintzat. Iun apoio pukira be, lanik bertan parte dar hartu bena genti goguan. Ba, Tommy Petersen, hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu gugunen da honen izin gure gainetik. Ni bakarrik na titulatzen da enda abenator ba ezkagarak zuzen zuzeni raizu ratia FM eundeboz puntu boz barra kriminalak entzuten zabize abenatoz ba untxe ba zuzen zuzeni

Bueno, ba, honek efaile izkun, esango duke gainetik honek kantik aurrekuk, bakarrik eta beste kanta dipinio, esaten titulatezan, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta autaz izan donik, ez da norren edo muri zaten ba, zarretxan. Bai, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honekia urtipeo daru holanin martxan, roieltatzea txina hilberdetan, mili behatzen da berrota lauan jasu, martxun batin, eta esan guntuki gainetik, honek joko asko emonen dau, emon gora bintzat. Hondekan forman da, babiz hondekan, diskupa eta ben ataten da biz hondekan, eta jirak

Ez ardutera be bai. Hau, esto es un error mundu. Esan onduke, hau txapondikan privilegio daukela. Honen konzertu gela ikusteko oso be bai. Kriston showmanara. Eta, gauzak uste uste zan beti. Ba, grupuko nausizena zanetik. Karnetako kotxeko. Eta alkohola berak proiutea be bai. Berak jente irutetan taldekoen. Eta hau honeko azenean banda sonora baten, pelikula baten da, tore mugure behi bat, eta parte mugan bebai, berane kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azken da titulatzen da, eta abentu ba, geukin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geukin da gaua.

A mí no quiero bajar, por el sastre. A mí como ya que un cheva, entonces con los estados de barro su niño cu, gané que me va y ya son bien, sobre todo a Cotaldi, mi beatriz de esta ma posti. Gainetiko guineak moli jatxet taldiaz. Honek bertan Otebi Julbetek sortutako taldi eta Estibe Jolan sortutako rebentzat. Gainetik izin abe prostituta bat ahilbena berak klienti batzuk dekapitan eta mutilatako handizik ataben eta iztuzia bertati forti bertan handizik hartutako izinar hori mole gatzi bentzature. Honek bebauke disko osonak hartute eta gainetik portadakin be oso fomok izin diz. Gerreruk, kainoin, Ameriketako gan kainoin eta lako gauzak eta dugu gugin hori urten da. Enda, Bobby Ingram da, bertan giro parte de que hay importante en Tacutori. Lainer Scanner, Lainer Scanner, 38 especial, Black Foot, eta Molly Hatchet, según duque, be pionero vanguardista, bertan estilo urtendako genti, según duque, enda aurre hartu bena, generazio berezize bentzat, según duque. Lehenengoko disko bat bilan izena sortu ban, gehikun bosgarren eta desastri titulatzen ona, eta gehikun ez da prisionerek disko oso honak, eta bine gatzen alota amazesean, kainoin, diabrun kainoin, ataben, eta berak antitzugun duke bentzapa, hori, hau taldir ikusi indun azken arroken bebai inda pila guztazten mentzat hau taldi abena torontxe ba Gran Canyon entzute Gran Canyon ez Devil Canyon de aurun kanyoi eta abena torontxe ba zuzen zuenin kebokien

0: guitar, yeah! We're gonna do another song from our latest CD. This one's called Get in the Game!
1: Bueno, amen, it's in the rap. I told Potential, Molly Gadget, and I told them Pity Goals. Taldea batzuk betira gutiz. Enda honako musikiaz molikatzerik ari minirugin beti uhulkak eta otezin nian estatu batuetan jason bilen da minirun tartzeko hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero adegu guineke jarrain, taldeazko gure jarrain euriko horra titulatzen da egur bulizina trausin nienako Birminganeko taldira hube, ba, talde asko eragia bertan hori, ba, Judas plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren egin zanen lati mandu, ba, honek bertan taldi Tony Clarkinek eta bertan bolkaldek, ba, esan duke eguneko iruta barra de taldeku, bizin artine horien jako, ahotza eta gitarristik, bizai kompozitore oso honak, enda horrelek zan, ba, eguneko dut amarra, ba, disko bakarra eta ben, bai, baina bertan ganetik ez egon duke, ba, beste jente batela ondute, bai, enda bertan denpora bateo zana, disko bakarra honeaz, ba, kanta oso honak eta ben, enda, bebai, baukuen kanta solti oso onak hartute. Habeko goiinak disko bi ataben honek, bene guri gurengo kuaka honena. Enda, tema bat ipiniko bertan buko kanti, enda matxasun tipo desberdinataz.

ni komertziala bai, baina horren besteako bez. Hone bizak eta zentokizetan, gauza oso onak eta bitxizak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain,

jarrain eukiro, zuzen zuzenin, hortan hori hartute. Enda, bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu entzuteko modure. Jaratxukun duke, gargo erratxaso berezize, delen goku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, interneten bidez entzute zazenok, imposibili dozue, ez lekin entzunde, bertan hori, baina bueno, zuzenin entzuteko etxitan, arraizu konbenzionalin, ba, aukeri bara, bertan hori. Eta bueno, amegu goinak ontxe, beste talde batea zu bai, talde armoretan, talde eskun goinak, jaimi taleko taldireu, bertan hartute hori, da beti izaten dopa gauza kuriosukin akuteko bebara honekin ba hartute honena gauzeko disko bakarra esotzen dut honena baina lan da guzti beti izaten dugu ba etxeko amerikarrati eurak da esangon duke bebaik izago honena ba hartute okela bebek kanta berezizepe bai da klasikuti zangun duke be hartu hone bi honekin be bai disko horrafizin gekuna honek bat disko batzu potenti pebauke hartute bani ez di ez zaunak ez dauten mori bintzat lau disko hauke atata bertan honi enda be bai atzaren guku bimnita emeetzikoak hau honen ez hautzen duena bani bueno beste hori txeko ane disko bitu hori zen duen gure baina kantak hori disko joan lau zen dut lau disko hori gure gatata baina, bueno bertan hori bebai hauke gauza kuriosu bebai bimnita maikean sortutako taldi Amerikan guztan du parkatu Brasileko burun izartu den dukuan, da txibatu ari gabiz, da burutze txin egin gauz asko honenekin, honenekin bintzatu hori. Bertan hori izinak aldatute dauke, gitarrezti Timo Karboski, on ez datz nunguro nau, geho Tiago de Maura, beste gitarri, Rodrigo Oliveira batezi, Fernando Giovanetti baixu, Rafael Agostinho teklisti, Eduardo Parras, hautza bertan mentzatori. Hameko guan entzutea euran kanti, arregi titulatzen dana, eta amendator bat, zeu egin zuzen zuzenin.

Bueno, zuzen gauziasku armoretan, Brasili puntatik, eta, bueno, hamen guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jai metala garraten dabe, gotiku garraten dabe, por metala garraten dabe, progresibu baita sinfoniku garraten dabenek, Eden Brights taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako autorala zeini, da bertako gitarrezti, da bizela horanik aurri mentzatori, Sabine Edesbaitz, Edesbazer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, autza beraz, ba, eurak aurra urten dabe, ez da nahi gutxen estilure operistiko badauke toke horako, baina gehiagun ahotzak arbisagoa, bai, tornaledek emotetza honek, bai, baina alanda guzti be, gauza kuriosukin behuten da, honek, ahotzaz. 2000-aren urtien nengo diskota ben, eta gehiagun atzan nengo kudakauna referentzizi, 2007-an, bai, honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kuriosuk honek gunde, gero harak gehikun diskuko orkestia datatza bebai. Baina, oitu nara entzuti honena, eta disku honekin behintzuteko eta hori, aukera guztikin guti bebai. Eta, eta mogure behintzat, honena, baga, bat badauke hartute referentzia oso hona bebai, nahi gutxina baino guaite tentezionen abea obetu alduz hartzen bebai. Nalango zentutea eran kantion txen. Titulu berana, ontsi mogotzu dago, ontsi ba. Bola gorrize eta zeru urdini bentzat. Zeru urdini inparkatu. Bola gorrize, zeru urdini. Damela torrentxe, endean beratxe.

Bueno, ba, momentu horatzu enden pristaldi, zuze zuzenin, amigo guenak egon txe, ba, zuezire, baina grupo irune, da bertan margornir, taldi asko guenak lehenguko diskubera handizia eta bena, aurretik egilibizin, aurako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ezotoretik guaz behekunde, enda bertan ez dut emogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagunduke, musika oso ilune behar bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri bentzat, ba ez daute mugure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honena bentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango litzake, misteria eta gegune usperin esortzeri titulatzen den gantiazko goiak endamen guz ba entzute ba morgonin eta men guz ba entzuteko ia guztaren gatzuen gauza kuriosuk entzuteko be aukeri egutzeko gomotetzen honi be

Bueno, ba, baina ukiro zuzen-zuzenen talde hau, eta mojoner, maparat mojoner, talde sueko behintzat, eta augustu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gekune aurrengoko temi bila gortzu eta zanakunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina olaik ikutuen jebe bai, tartin. Honek guaiti intentesio lasgun guineke disko aizakontuk zuzeneku, Bla Sinfoni eta diskute deuberi urtean orduan eta gainetik Blu-Rite danak nesun guzti formato Dublin dana urtean honek eta bertako partaidik bertan diskune guazenak Sharon Adelarden aus modure bintzat bertanekoan hori eta gigun Robert Westfall gitarri, Dardo Dor Adrian Joli, beste gitarri, Joan Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzatori. Eta bertan dietuari sakonduke orkestako, Jules Buckley dakazu bertarare. Baina, bueno, honek disko bentzat Dublin dena urte ban, nire beste kantariz, aprotxateko modu ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti. Stan Angran, eta abenat horrentzioa, gehoekin ba, ezagun dukena, White Intentation, taldi azguz bentzat, hau taldi behia, Iru bidar bat ikusiro gau, eskolarxan bibidar, eta giguna bortane alemanin bebai. Eta, bueno, hauen atoz ba, eskolarxan garnikan eta bergaran ikusi gentun. Hora, ni bergaran bibidar gainetik, ontsak ordata. Eta, bera torrotxe ba, guaititen tesoan.

Bueno, omenguz martxan honek inbintzat hori. Guaitzei tentezion entzun da gero, hamen gota kontuke, estatu batuta, Blade Deskai taldi eskun goineke, honek taldi bintzat, gortxutiz, metal kore, baina taz metala agarrata uke bintzat hori. 2003a sortutako taldi, eta gainetik orainz. Naranja espirituko tokixan. Eta, bueno, edurak entuteko modure bebai, ontsia, akurimu egiko bentzatori. Hortako parteidik, banetik, atakau bentzatori, Noa Robinson, ahotza, kriston ahotza, honek emakumik, gogortxu bebai, Ryan Clark, basu, Austin Diamond, batesi, Justin Warrick, gitarri, eta ahotza de bai, dako egin bertan, Cameron Cover, bagin beste gitarra modu de bentzat, dakasun hartute bentzat hori. Bueno, honen diskografiak eta be, ikusteko, dakau, lau disko lanik, burundak atena gulen bitzat honekin, lau disko, bai, disko, delinkoko bat abena bimita lauan, da bimitak hau bai, enda esagon duke eta gure hori, da gehiun beste irudizko eta abena bebaratz. Baina, bueno, abe guguinak entzutea kanta bat eurena, enda titulu montzen mongotzu hau, bortadei batu birdo, porque titulu ekin namen ibiltzeko, enda titulu benarena, bertane hori ikusteko eta hori, Nuka bizan hori, tranquil hartu, ego horre danak eta, enda ninion titulatzen dau, enda mendak hau entzat hori, entzungo entaimi, antxe. Hablatuz, zuzen zuzenin, gabakin.

Bueno, batxero honekin mintzat hori kanta potenti, baitu zuen mugure, Blade in the Sky taldi askungaz, endame kungoinak egon txeba, eta amaitzen buzue bai, enda Udo Disney derre askungoinak egon txe. Udo Disney derrek azeten parte hartu ban, lagai ban, eta hon batexala azeten ahegoten peon zan, bera aztuta izuzen la tema guzti, eman eba ondela egitxi, batu zan bertako parte edekin bai, kanta bat batxeko bai. Bueno, zeina leunara hori bit, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, bai Udon beran taldiaz, junde hori bertan. Titulu berana, emu gotzo, horrez dezan guail, eta hamen guz ba, zuzen zuzenin, ia ba, justan egotzen, klasik bai, hamen guz.

Bueno, amaieri emotzau gaurko erratezuei, baina bueno, Dire Straight, Caravan, Billy Joel, Gigun Jonku Armelekan, Eskagarak, Ronald Daltri, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Bridge, Morgorni, Gekun Jarra Txukunduk Bertan With Intention, eta gero Gekun Honen Bright Sky, Udo, eta ontsen entzungo gona, honetazan bukatuko du, eta torren astin gexaua. Titulu berana, ontsen mongotu gona, Bertan junde hori grupu hori entzuteko, Enda gune kuen ratx eta kespetan oinez, amenatoz, zuzen zuzen egin. Datorra zin, gezea.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Buenas noches.
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
1: bon vivant,
2: mir,
3: raiz urratia, dios, sofoni.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Bildu Radio!
1: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bost FM, radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Las entzuten Radio Irratia, 105.5.
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bing bop boom boom bing em bing em.
1: Eddie. C'est carrément génial.
2: Ongietori guztiedia di musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau ingresa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 vi Frances kantari raplaria Dijon ekuada emazte hau eta aski gauza bedeziak bluza, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta Frances kantari xarre kantatzen zuten bezala Masibatak bikote famatua berriz hor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik inglesak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute eta suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta